Okay, daghang salamat sa inyo usab nga pagpaminaw sa awit nga naguluhan, Why Have You Chosen Me? Pasalamat no sa Dios ug pagpamalandong sa kinabuhi nga bisan pa man sa pagkamakasasala sa usa ka tawo, ang Dios wala nagpihig, no, wala nagahiklin kun siya moduol ngadto sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Ikalaigsoon din hita sa luna sa atong pagtuon, sa gikaingon ko na ang atong hisgutan, mahitungod kini sa pangutana nga is church necessary? Ikinahanglan ba ang iglesia? Or doon na ba'y plano ang Ginoo? Usaba sa iyahang plano nga ano na iglesia nga maga tungha aron nga ang iyahang katawhan mahimong mahisakop niini. So ato ning tagaan og panahon, higala igsuon kung kamudo na Biblia diha sa imong puloy-anan. Pwede ka na nimong magamit karon aron nga ang mga bersikulo imong sundan pagbasa, or kung dili ba na kay papel o bullpen, pwede nimong ilista ang mga bersikulo o pwede nimong i-review, basa aron nga sa dugang nga pagtuon aduna na kay dugang nga mga kahibalong nga makuha gikan niini. So sa di pa nato sundan ang atong pagtuon, aglihon ko kamo sa pag-ampo. Amahan na mo nakas mga langit nining takna sa pagtuon nining programa sa Tingog sa Reformasyon. Among gi pasalamatan una sa tanan o Diyos nga ikaw naghatag nining nga kahigayunan. Salamat nga ikaw naghatag o panahon nga ang imong mga pulong matagaan na mo pagtagal aron nga makatunan na mo ang botni mo nga mensahe, kamaturan nga among masabdan o makinabuhian ining presente nga panahon. Nagampo usab kami o Diyos sa mga nagapaminaw karon, sila man mismo o sakop sa ilahang panimalay nga nagbalatian sa pisikal, ipaabot kanila o Diyos ang imong gugmang kaluway. Hinaot ng ilang mga pag-ampo, ang ilang mga pagtinguha, pinagi sa pagtambal, pag-atiman, kini adunay resulta na ikaayo sa nagbalatian. Panalangin niya ang mga tambal, panalangin niya ang mga nag-atiman niini, labi na yun, hatagi sa imuhang panalangin ang nagbalatian nga makabaton masigulit sa iyang panglawas. Amahan, labaw sa tanan, among giampo kantong nagkaluya sa ilahang pag-alagad nga nakanimo, nagkaluya sa ilahang pagtuo, inaot ikaw mga tabang, mga pangitag pagi, na mapaabot kanila ang agda sa pagdasig niya sa pag-alagad, labi na niini nga panahon. Among ginigyang po ipasalamatan o ba ng panalangin sa kaalam na din among magamit samtang kami magtuon karon sa iyong mga pulong. Ilaw man namang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Happy listening, happy viewing kang Robilin Digan Dawa din sa Malita, Davao Occidental. Dawa family, kumusta ka mong tanan o happy viewing kaninyo. Og atong gipanginaot no nga ang grasya sa Dios magauban nga na kaninyo. Okay, din hita sa atong pagtuon. Kinahanglan ba ang iglesia? Is church necessary? Under pabata sa nining maong plano sa Dios nga siya nagahatag og pahayag sa balang kasulatan may tungod sa iglesia, kinahanglan pa ba sa atong panahon karon, or ija-ija na lang ta mahigala sumala pa sa sinultihan, labi na sa mga nagpuyo diya sa Buhol? So atong gamiton ang atong Biblia
Doon na kami Biblia din ha. Atong kutluon ang mga bersikulo nga doon ay kalabutan mahitungod ni ini. Higalag igsoa. Now, kung maghisgot ta o iglesia, una nga atong tagaagpagtagan ang gisulti dinhi sa Episo 5 versikulo 25. Mo-ogin siya ang kinibang usa sa mga bersikulo nga kanang magamit na to kung atong susihon kung giun sa pagtagad ni Kristo ang iglesia. Unsa ang iyang pagtagad sa iglesia? No, wala ba ni Billy nga na kaniya or aduna say dako nga pagtagad ni ini. So atong pasultihon ang Episo 5 mga bersikulo 23 o 25 mga higala. Now, nag-ingon din ni husbands, love your wives even as Christ also loved the church. No? Higugmaa ninyo ang inyong mga asawa sama nga si Kristo usab na higugma sa iglesia. So adunay suod kaayo nga relasyon si Jesus Christ o ang iglesia. Ano man, gisusama kini siya sa relasyon sa bana o asawa. And we all know nga kung magisgot og husband and wife, they are one. No? Duha nga nahimong gihimong isa. So is the church, ang iglesia o si Kristo, usa ni siya mga higala, mga igsoon. Kadugtong. Ngani, kung natong isgutan pang ang versikulo 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. So, meaning to say, they are connected. Nga naman, gihatagan siya o kinibang symbol as the body nga adunay ulo o adunay lawas. Si Jesus Christ mao ang ulo o ang lawas mao ang iglesia. So they should be connected. I-connect yun siya. Kaya kung dili ni mag-connect may gala, dili ni mag-complete ang lawas. Di ba? Oh. Dili mag-complete ang tao mga higala. As mentioned sa Biblia nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. And the Savior, and He is the Savior of the body. So, muni nga suod nga relasyon nga atong masabdan ang iglesia o ang atong Ginoong Jesucristo, aduna sa dakong pagtagad sa iglesia tungod kay kini mao ang lawas nga siya mao ang gisimbolohan nga ulo niini higala Hesus. So lawas ug ulo konektado og dako kayo ni siya og pagtagad mga higala sa iglesia nga mao ang giisip nga lawas higala igsoon. Now, Mateo 16 versikulo 18. Mao ni nga atong mabasa. And I say unto you, or I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the hell shall not prevail against it. So mismo ang atong Ginoong Jesucristo mahigala nagatukod pinagi kang Apostol Pedro ug iglesia. No? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Oh, mismo ang atong Ginoong Jesucristo nagtukod og iglesia. Mm-hmm. And sumala pa sa dugang nga pahayag, and the gates of hell shall not prevail against it. Subot pa subot ang iglesia nga gihulagway nga kini lawas og ang ulo nga mao si Jesucristo, kini siya ligon og bisan pa ang ganghaan sa kining gitawag og hell nga gisgutan dinhi, dili makadaog
batok ni ini. Ngano man tungod kay importante kini dako kayo ang pagtagad ni Ginoo.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratir gud imong mama nga buntis ka?